آخر میں اب ہم آپ کو سنوا رہے ہیں خدا قسم فلم میں محمد رفیع اور عائشہ بھوسلے کو مجروح سلطان پوری نے اس گانے کو لکھا ہے اور لکشمی کانت پیارے لال کا سنگیت ہے اور فرمائش بھیجیے گاندھی چوک روپڑ پنجاب سے لکھنے والے ہیں دوارکا پرساد ورما اور میکا برک اور یہ باقی کے جو صاف پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے اور کور کالونی بڑھوا سے پروین شری مالی مینا شری مالی آدتیہ ادیتی شیوانی شری مالی اور مینو راج شری مالی انہوں نے اس گانے کو پسند کیا ہے اور اس گانے کے لیے ہمارے پاس ایک فرمائش بھی آئی ہے گاندھی بھاگا کلا سے رمیش کٹنکر اور ویشالی کٹنکر نے لکھا ہے

0: کسانوں اور 20,000 سے زیادہ زرعی کاروباریوں کو با اختیار بنانا ہے۔ نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب چوہان نے وکست بھارت کے نظریے کو حاصل کرنے کے لیے زراعت خوشحال گاؤں اور خوشحال کسان بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر زراعت نے مزید کہا کہ حکومت نے پرگتی پروگرام کے تحت 26,000 چھوٹے زرعی کاروباریوں کو تربیت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔
1: پردھان منتری جی کے ویژن کے کارن بھارت کی کرشی تیزی سے بدل رہی ہے۔ وکست بھارت کے لیے وکست کرشی، سمردھ گاؤں، سمردھ کسان، اس میں سرکار اپنے سارے پریتن کر رہی ہے، لیکن سرکار کے ساتھ اگر باقی سنگھن بھی جڑتے ہیں تو کام اور تیزی سے آگے بڑھتا ہے۔ اور پرگتی کارکرم کے انترگت یہ طے کیا ہے کہ ابھی تک 26,000 کرشی ادمی ٹرینڈ کر کے، چھوٹے چھوٹے کرشی ادمی انہوں نے تیار کیے ہیں جو ایک گاؤں میں کام کرتے ہیں اور گاؤں کی کرشی کو بدلنے کے لیے 100-200 کسان کو ساتھ جوڑتے ہیں۔
0: دیہی ترقی کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج نئی دلی میں راجستھان کے وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما کے ساتھ ایک میٹنگ کی تاکہ ریاست میں وکست بھارت، جی رام جی اور دیگر دیہی ترقیاتی پروگراموں کے نفاذ کا جائزہ لیا جا سکے۔ انہوں نے گرام سبھا کی زیر قیادت منصوبوں میں عوامی فنڈز کے شفاف استعمال اور گرام چوپال ماڈل کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا، جس سے دیہی علاقوں میں روزگار پیدا کرنے میں تیزی لانے میں مدد ملے گی۔ میٹنگ کے دوران جناب چوہان نے بتایا کہ وکست بھارت جی رام جی کے تحت اب تک راجستھان کو 445 کروڑ روپے جاری کیے جا چکے ہیں، جن میں سے تقریباً 200 کروڑ روپے استعمال ہو چکے ہیں۔ کیرلم میں آج شدید بارش کے بعد وائناڈ ضلع کے کلاڑی کے قریب ایک زیر زمین سرنگ کی تعمیر کے دوران مٹی کے تودے کھسکنے سے 3 لوگوں کی موت ہو گئی۔ زیر زمین پھنسے 9 مزدوروں کو بچا لیا گیا ہے اور انہیں میپاڈی کے سرکاری میڈیکل کالج اور اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ دیگر 6 مزدور اب بھی لاپتہ ہیں اور ان کے ملبے کے نیچے پھنسے ہونے کا خدشہ ہے۔ فائر اور بچاؤ خدمات اور قدرتی آفات سے نمٹنے کی ایجنسیوں کی ٹیموں کے ذریعے بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے آئندہ 3 سے 4 روز کے لیے دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، بہار، اتر پردیش، کیرلم، ماہے، جموں کشمیر اور لداخ میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ جنوب مغربی مانسون آج گجرات کے بقیہ حصوں اور راجستھان اور ہریانہ کے کچھ اور حصوں کی جانب مزید بڑھ گیا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: IMD نے اس ماہ کی 13 تاریخ تک شدید سے بہت شدید بارش کے ساتھ ساتھ ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں کہیں کہیں انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ساحلی کرناٹک، گجرات، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، مدھیہ پردیش اور جنوبی اندرونی کرناٹک میں اس ماہ کی 13 تاریخ تک شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ گجرات، کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری، کاریکل اور تلنگانہ میں آئندہ پیر کے روز تک تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے۔ دلی سے ایشانی یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر۔
0: جموں کشمیر میں ڈوڈا ضلع کے ٹھاٹری علاقے میں آج الصبح بادل پھٹنے کے بعد ہوئی شدید بارش کے سبب کئی مکانات اور دکانوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ انہوں نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر ڈوڈا سے بات کی ہے اور ضلع انتظامیہ کو متاثرہ کنبوں کو فوری راحت اور امداد پہنچانے کی ہدایت دی ہے۔ جموں کشمیر میں شری امرناتھ جی یاترا نے آج اس وقت بڑی حصولیابی حاصل کی جب سالانہ یاترا کے 5ویں دن پوتر گفا کے درشن کرنے والوں کی تعداد 1,00,000 سے تجاوز کر گئی۔ ہمارے نمائندے نے بتایا کہ آج سپہر 3 بجے تک 20,537 یاتریوں نے گفا کے درشن کر لیے ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے آج کہا ہے کہ بھارت بحرین اشتراک لگاتار وسعت پا رہا ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے آج شام بحرین کا اپنا 2 روزہ دورہ مکمل کر لیا۔ اپنے دورے میں وزیر خارجہ نے بحرین کے نائب وزیر اعظم خالد بن عبداللہ الخلیفہ کے ساتھ مختلف شعبوں میں بھارت بحرین دو طرفہ تعاون کو آگے بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال پر بھی اپنے خیالات کا تبادلہ کیا۔ شروعاتی اضافے کے بعد گھریلو اشاریے آج منفی رجحان کے ساتھ بند ہوئے۔ سینسیکس میں 104 پوائنٹس کی کمی آئی اور یہ 78,181 پر بند ہوا۔ وہیں نفٹی میں 32 پوائنٹس کی گراوٹ دیکھی گئی اور یہ 24,399 پر بند ہوا۔ نیشنل اسٹاک ایکسچینج کے مڈ کیپ 100 اشاریے میں 0.3 اور اسمال کیپ 100 اشاریے میں 0.5% کی گراوٹ دیکھی گئی۔ مردوں کے کرکٹ میں ناٹنگہم میں ٹرینٹ برج میں 5 میچوں کی سیریز کے 3rd T20 عالمی مقابلے میں میزبان انگلینڈ کا مقابلہ بھارت سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 10 بجے

سامعین، ابھی آپ منور معصوم اور ساتھیوں سے ان کی قوالی سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، اردو شاعری میں بھی کرم و عنایت کا تصور نہایت خوبصورتی سے جلوگر ہوتا ہے۔ صوفی شعرا نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے کلام کا محور بنایا، جبکہ غزل کے شعرا نے محبوب کی ایک نگاہ عنایت کو زندگی کی سب سے بڑی دولت قرار دیا۔ محفل سما میں جب حمد، نعت، منقبت یا صوفیانہ کلام پیش کیا جاتا ہے تو موسیقی کی لئے، شاعری کی لطافت اور روحانی فکر مل کر ایک ایسی کیفیت پیدا کرتی ہیں جو دل کو سکون اور اپنے رب سے قرب کا احساس عطا کرتی ہے۔ سامعین، آئیے اسی روحانی کیفیت کو آگے بڑھاتے ہوئے سنتے ہیں عمر شاد قوال اور ساتھیوں کی آواز میں قوالی۔

سامعین، ابھی آپ عمرشاد قوال اور ساتھیوں کی آواز میں قوالی سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، آج کے تیز رفتار دور میں جب انسان ذہنی دباؤ اور بے یقینی کا شکار ہے، کرم و عنایت کا تصور اسے صبر، دعا اور محنت کے ساتھ آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اسی جذبے کو اپنی روزمرہ زندگی میں اپناتے ہوئے اگر ہم دوسروں کے ساتھ نرمی، احترام، ہمدردی اور درگزر کا رویہ اختیار کریں تو ہمارا معاشرہ امن، بھائی چارے اور باہمی اعتماد کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اسی امید اور دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کرم ہم سب پر ہمیشہ قائم رہے، آئیے آج کی محفل سماع کی اگلی پیشکش سماعت کرتے ہیں۔ پیش ہے عمرشاد قوال اور ساتھیوں کی آواز میں قوالی۔

سامعین، ابھی آپ عمر شاد قوال اور ساتھیوں کی آواز میں قوالی سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، کرم و عنایت کا تصور ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھے، اسی کا شکر ادا کرے اور اپنی زندگی کو محبت، خدمت اور انسان دوستی سے آراستہ کرے۔ یہی وہ راستہ ہے جو دلوں کو سکون، معاشرے کو حسن اور زندگی کو حقیقی معنویت عطا کرتا ہے۔ آئیے عمر شاد کی آواز میں آج کی آخری پیشکش خدا کی شان

سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے عمر شاد اور ساتھیوں کی آواز میں قوالی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اب آپ ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے۔ ہمارا پتہ ہے اردو پروگرام کہکشاں، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، آکاش وانی، شاملہ ہلز، بھوپال۔ پن کوڈ ہے 462002۔ اسی کے ساتھ رشتہ کو اجازت دیجیے۔